0: sufletul lăntime.
1: Nektuloi gene asmola imenuk bendogja. A moje euromega cmbara.